سنت کا دکھی کیوں بل لائے جو جل بہور مچھڑے تڑپڑائے، سنت کا دکھی بھوکا نہیں راجا جو پاؤ کی دل نہیں تراپے، سنت کا دکھی چھٹے اکیلا جو بہار تلکھے کمائے دوئلا، سنت کا دکھی ترم تیرا سنت کا